重新열령의승화최정오흔히들말한다황혼은하루의끝자락이며인생의마지막장면일뿐이라고하지만나는생각한다황혼의진짜가치는해가지는시간이아니라그빛이얼마나따스하고깊은가에달려있다고그리고그온도를결정하는것은나이와는별개로정신연령이간직한젊음의힘이다멋진황혼인생이란결국정신연령에있다황혼의아름다움은인생의낙조가붉게타오르는순간처럼장엄하고아름답다그아름다움은노년의부단한자기성장과정신연령의승화에서기인된다생리적노화야거스를수없는자연의섭리라지만정신연령만은각국에따라얼마든지그시계바늘을거꾸로돌릴수있기때문이다